А, да, не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. А, да, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіглиці. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери. В тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з нижчих кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть не відхтял, от і годиню впасть.